0: そうなの。方向がね、わかんない。リングオブディシャルがあって。
1: 行くなきゃ、最強パネル、最強パネル、最強パネル。
0: サンフライで決断、トーンズ、ブスサインクで、オーケーマンアウス。